kan hlangai thlak ta kha ane mana ti la si van sang an thiam takle moi ta karon sakania lung te po akwai hle a tu kin zing kan zing bo rok te nen po a in rem hle ni in kan sia ani atin hei kan sia kan sia lo wata na ui om kan ti em em chu si van sang a hianin album som pahni lai mai asiam mana tin zama hla te kha kan chhiar tel phei chuan som pathum lai mai ania zo remoi khovela anin ani anga enge keima ni zo fa de ta na sul hnu min hnu chwa mun min hnu chhia tamle tha hi an tam viau rolin ke mitin thinlung handeng na dot the hi chu anthlem ve ve awang ti kha nia chunga a tha kan nei rol de jing ami chu ani ti te kha kan han soi tharnon le du bokani lb kholshing mis tha athlan the mo ka tia ka va in thiam lo ve a aron tia in thiam lo na chan tur om lo ve shad lo pal the te om the nia amai ro chu comment section lama te khan ngai thla tur kan du te chu atar lan the zel ani ye khum te pa chuau mis che beile tukin lam kan thauda me mis atia e pathian zara he kan thauda ma program te po akal tuang zel the ani tuna chuan kan hla dot le a kan kalanga omkho a har ti hla lelram hloni sak kan ngai tha anga a hla kan play lai mek te po hian ngai thla tur kan du te po kha ala soi zel thei ania comment section lama te khan in thla shung hawlawin ala tarlan thei zel ani ti kha kan han tar lang tharnon le du bokani e lelram hloni omkho a har hilo ngai thla hawang u

Vani Aizol FM zo oiza point pasare changa puan so ani RJ lo mi hintan liao liao kalau le le ta e tun chuma hian zairi moi mi so leng jem kan ngai thawanga kan hunte hidar som panile mini somli thlinga ni dona abula changa top thlinga min lo tel pui torin kan somle chewa kan hlate moi mm don mayam hintan za vite efrem laram din atele lerem pui chak chuak te zai kan ngai thaw don ani a kan na tho te thul chuang lovin kan hun te min lo tel pui ze langa hunuam ta kan mangklang don ya oh ti chuan in thumoi tak tak ron thon do te kan amani chuan phone number paruk bial pathum pathum pathum pasari pathum pathum pasari biala khan kan whatsapp na number ani a ing ting lai po in thu ron thon te reng ani la thlan sak do te kan nei ani po in a thlan sak zel the ani kaliam tange tin vulkan han chananga vulkan chan chu na cho kaliam tange kan han ti ma support anga aming than zavin aran sadon ani ngai thatu tein zawai tan bun chan puito te karan tan sakseo.

0: tun trum hei chipua huna chuan no sen le no pang enkol dan ti thu pui kan ngai tha anga hun ron mang tu tur hi lel thiang hlimi post basic diploma specialty in neonatal nursing sinot hospital durtlanga thok mekani
1: ule tuna tan chuan no sen le no pang enkol dan kan soyanga ngun dewin lo ngai tha ula zom ngei kan tum don nia pakhatna no sen an cha in ngai sak tur no sen te hi engma an la soi theilowa anthil soi ve dan chu an cha hi ani chu wangin no sen te no te te an cha in ngai tha mai lovin ngai sak wat wat chin tur ani a engi an cha chan sia tumin thil pathum ti chi nang che chung te chu pakhatna azung nge a e e nang azuna a e chuan i thak anga pahni na alum lutuk ati nge avot lutuk ati i en le ang alum lutuk alo ti chuan a chal te a hnar te alo than hliam anga i phel dai dewang ni puya phei chuan puan var le phula len te chawa tuam a poi lo ani avot alo ti ani chuan kut kor le moza te bun ma sela han phel sakla han khoila alo vot theya chuwangin ti lum chata hitar bula pomlum te apoimo ani hitar awmlo ani poin tuamlun tuamlum chatte an ngai chin ani pathumna avil cham ani thei nute ipepuar vikam puar si lova nute ipek chuan an tlei pha don chuang lova chuwangin nute pek puar nge nge tur ani khang kan soitak thil pathum te kha iti vek nuwa po naute ala tlei thei lo fo ani chuan na an nei ani theya doctor entir wat acha ani in local tlaya apoi hle mai ti ai chuan in local ma hlawa alomom hle mai ti kha acha zo panni na eng huna nge no sian te no pang te kan bualang ni pui lai chuan ni tin emo ni khat dana emo bual chin tur ani a classic lai le ra sur na sat chin lai chuan ni thum emo ni lidana emo po bual poi lo ani bual zo ve le su khul chat vata tuam lum ngal tur ani no te te hi ni pui lai chuan powder noi a poi lawa ma se an taksa a powder direka phul lovin no te bul nai lawa kan kuta powder kan bun chua kanga powder khu an hip lo nan kan fim khur hle tur ani di chuan kan kutami kha kan kut le lamin no te ya kan hnoi mai tur ani chuti lo chu no te te no pang te khan powder khu an hip lu chuan pneumonia te om na te an nei thei ani chu wangin no te te no pang te kan en kolin an bula meizel zuk lo tur ani a thil khu te vai vut khu te an hi blu lo nan thei to pin kan fim khur tur ani ti dam a in in ve na poimo sa pho po in an lo ti chin kha si sel na ko nga kan fa ti fim khur ta ka kan en kol chuan an lo si sel tha anga dam doi ina te om ngai lo in poi satam tak kan khol ani mai no te kan bual don in lapua emo puan nem emo tuiluma kan chi anga atir bera amit kha anar bula changin apon zongin kan sufai anga lapoman non ngai lovin asan zel kan mang anga aka kan sufai le anga chuta chuan in an hani te an leite abal ve thei awangin no te kha chatka chung kha fai takin kan su chin tur ani chuan abeng te amai te kan sufai zelang lapua kha kan thak zel anga abeng kan suk don po in lapua kha kan sor fu thale tur ani kan sor fu that lo chuan abeng chunga tuite kan tilut palang ti a hlau om ani chuan no te kan bual reng reng in a rei lo thei ang ber kan bual tur ani a rei tak bual lo tur ani pathum na no sen pian hlima har sat na om theite hetianga no sen an om ani chuan doctor emo hospital emo pan pui wat tur ani nute no te in anya tha thei lo emo aluak chuak zel amo ani chuan ir satlia ni lovin pian tir atanga ni khatna a no te an engal emo nasataka an eng in emo an kut pha le an ke pha te a enin no sian thakhat an tin ma a kho sikle tho ha te thorang te minit khata voisom ruk aya thorang te an lo ni chuan hospital a suaya an thok zonga an hnar te alo par hek hek ani po in hospital a suai wat tur ani laidam thalo emo nai la emo lai thi re theilawa te kan suayanga vunabol nai emo pan pan omang te khoi hli a omin kan dam doina kalpui wat tur ani no te acha ban theilo te nu te nen puwa kan thlem ban theilo te an ni chuan na nei anga an lanin dam doina suai wat tur ani no te vot lutuk khosik en na a somkwa pasari dik referen het aya atniam te no te khosik sang 100 za dik referen het aya asan te in hospital a kalpui wat tur ani tin no te te no pang te an lo zoi lutuk emo an lo chaw lutuk te emo ani ten tin no pang le no te te an kai ten no pang le no te an lo duka oxygen an hu an mamo tok ang an hu lo awanga an hmui te alo duk ten an ka te an bengkom le an tina duk alo omin hospital a kan suai chin tur ani tin no pang emo no se nemo an lo rumin an pum alo puar na sat via wa alo ru bok chuan hospital a suai an ngai bok ani tin no sen te no pang te ko chalo voi nga emo voi ruk le a aya tam an ekin no pang te no sen te an luak na sat lutukin na sataka no pang te no sen te an ri na atlak niamin no sen le no pang te na sataka an mutin nu te emo cho an ei tlem lutuk emo in no te in nu te an lo ne klem lutuka no pangin cho an lo ei tlem lutuk te khan hospital a soi bok tur ani nu te emo a no te nu te nilai no te emo cho ei lai no pang emo poni sela an e ka thi emo avar emo a om in doctor en tir chin tur ani palina mangchang no sen tharuk an tin huna chau chau pek tur no te chokma sebera chunem rot som pek a tha a dal kan tuite behloi bai tuite satuite arem chang a piam chum tir mai kha poilo ani no pang chu kum ni noi lam an ni lain phone en tir mi lo tur ani a chan chu no pang thuak kha a chalo zongin a thang theya no pang le no te te tan a lo om ani ti sia tur ani chung phone en tir ai chuan in fiam pui emo pathian fakna hla ngai thak tir mai tur ani no te mita te no te la ya te nu te tui thor lo tur tun la ya mizo te kan chang kang to em em a tilo tam tak an om to la in lati hi an om le zeu thina nu te tui thor that lo na chan chu nu nu te tui hi a thum awangin nat na sik tan cho chalutuk ani awangin a hlau om em em ani no pang kum nu kum ni noi lama thil thum en tir nan sweet te fruity te kurtai te juice te pek lo tur ani a shi sel lo no pang tam se le sen tu ta sai siap tuya kan bual don ani chuan chum main fai taka silvek phot tur ani no te in kum khat atlin ma chuan chi le khoi zu le bong nu te la pek lo a him no te le no pang an dam lo in ma ni thu a dam doi lo pek ve ngut lo tur mithiam zok doctor ron tur an omani chuan pan pui wat emo hospital le phc emo sub center a te kal pui wat tur ani nu in now a pai la in iron le calcium te chatakin a ei nge nge tur ani chuti lo chu no te alo pianin har sat na tam tak no te in an tok thei ti kan siat a tha a naw nei nuwa po kharup chung tal iron le calcium ei zom a tha ani no sen le no pang en kol na a hian nu le pa ten nu le pa te an chan rual apoi mo em ema chung te emo om pui tu nei po in no te nu adam chat phot chuan no te a khoi tam kha no te tan a cha in apoi mo em ani no te an lo pian in a lo pian a changa dar kar khat chung in nu in nu te a penge nge tur ani no te in nu te a hne kla in rei lo te nu wa mu hil ma se kai tho zela nek zum tir le zel tur ania a rei lo bera dar kar chan ve tal nu te hnek tir nge nge tur ani no te in a hnek du chung chu nu te hnek tir tur ani no te in nu te a hnek zo a boruak an lo hi blu te ir chuak turin ben ir chin tur ani chuti lo chu an pum te alo puara pum nuam lo an nei thei chin ani no te in nu te a hnek zo a piangin dinglam deladar kar chan ve tal mut tir nge nge tur ani chuti lo chu zang thala an mut ngal chuan nu te an ha kanga an thok ati buai theya sai si ra an mut chuan lo ir ma se an kam si ra alo luang chuak mai don ani dar kar chan ve nuwa chuan du le veilam del te dinglam del e zang thal te po in a mut tir thei ani no te zong zong hi lukham kham tir vek dur ania an lukham pa ngai kherlo an puan the cha te kha atok maya no te kan tuam cha chuan puan lung the cha kham tir kha atoka no te kan tuam pan deu ero chuan phula len the cha kha kham tir mai atok ani no te hi asana tui pek an ngai lawa nu nu te tuya no te mamo zong zong pathian in ada lok vek ani ti sha tur ani no te in an du hun apianga nu te pek tur ani a aba ka chuan darkar ni emo darkar thum dana emo pek zel tur ani no pang te hi pathian thu chang toy te te von tir te hi a cha em ani no pang te hi ni khata voi khat tal ar tui chum a chung mu te ne na pe tel hi a cha ani no te in nu te a hne grik chek chek chuan bo rock an hi blue tel ti na ani a ir le luak an nei na sat du awangin nu te an hne kin a ri tur ani lo no te te hian ni khat le zan khat chungin nu te voi riat aya tam an hne nge nge tur ani a a rei lo bera dar kar chan ve tal nek tir tur ani no te tharuk atlin ma in nu te tui ni lo thil dang eng ma pek lo tur pum pui chak na pek po angai lo nu nu te tuya an mamo a om sa vek ani social som sa a nau shai mi a lo tur aten om mai ba ka nat na sik kai chong tu ani ti sia ring tur ani sidan na vaccine hi ahun taka lak zel tur ani a nat ma a in ven lok hi a fin thak nu nau pom nu te tui nei mi lo te tan le doctor in pek arem ti lo te tan chuan nu te siam chop pek tur tam tak cha tak tak a oma dar kar ni emo dar kar thum dana emo pek zel tur ani nau pang te ngai saka sa bona kut sil fai lo chuan eng ma an kuta e tir lo tur ani a chan chu kut fai lo a thil an ei chuan pum na le ko chalo te luak te an nei dua fim khur hle tur ani no pang ko chalo voi nga emo voi ruk lai an ek chuan ors apek ang chi kha in tir wat tur ani a kan nei lo ani po in siam chop mai tur ani a siam dan chu tui liter khata chini kuta chhum khat le chi kut zung chang pahnia so khat kha chuang so cha ila adai huna in tir mai tur ani kan ram le kan nam hum hal nan le mason nan chuan no pang te no te no sen te chata ka en kol hi apoi mo in kan ti mak mo ani a no pang te le no te te nat na le thi na tam lu tuk ti bo thein na tur le a ven hi kan mo phur na theu ani ti ishe thar le angu
0: kan ngai thak tak no sin le no pang enkol dan ti thu pui manga hun ron mang tu ka lal thiang limi post basic diploma specialty in neonatal nursing sinot hospital durtlanga thok mekani tuna chuan zai kan ngai tha anga kan hlamha sa beratan lungaleng emai f lal din moi sak ilo ngai tha ang u